0: još te molim Magdalena.
1: Na pravoj ste frekvenciji, radio Laktaš.

zašto. Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati,

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 7 je časova i 17 minuta, dragi ljudi, dobro jutro i dobrodošli na talas Radija Laktaši. Nadam se da ste dobro gdje god da nas pratite ovoga jutra. Petak je 25. septembarski dan, sat pokazuje, kao što sam rekao, 7 i 17 minuta sad već, a to znači samo jedno, da je vrijeme za naše zajedničko razbuđivanje uz Radio Laktaši. Evo, stigli smo do onog najljepšeg, rekao bih, dana u sedmici. Vikend pred nama kuca na vrata, mi smo tu da vam ovaj prelazak u dane odmora ili bar malo manje obaveza i posla učinimo što ljepšim, vedrijim i zabavnijim. Jutros, petak nije počeo baš najbolje. Evo, javio nam se jedan slušalac koji pita zbog čega je pojačana gužva na ulazu prema brzoj cesti. Hvala na pažnji prije svega. Nismo uspjeli da dođemo do nekih konkretnih informacija, osim ovih, kako ste sami i rekli, rano jutarnjih gužvi i jutarnjih migracija prema radnim mjestima. Prema dostupnim informacijama na ovoj dionici na neki način i dalje je savjetovan oprez, i to zbog izmijenjenog režima saobraćaja, bez obzira što je juče pušten saobraćaj ispod Trnskog mosta, vjerovatno je i dalje na snazi određen oprez. Možda se i formira kolona, evo, nemamo konkretne informacije, ali ukoliko vi drugi slušaoci znate šta se dešava na ulazu prema brzoj cesti u Klašnicama prema Glamočanima, javite nam 065 078 888, to je broj telefona na koji možete da nam se javite, da informišete i nas, ali i druge učesnike u saobraćaju. Da, nadam se da vam je dan počeo dobro, bez obzira što je prilično tmuran i hladan, rekao bih, dakle pravi jesenji. Nadam se da će ispred nas biti jedno uzbudljivo jutro. Mi ćemo se potruditi da uz one najosnovnije informacije iz našeg rada krenemo u ovaj finiš radne sedmice. Također, veliki pozdrav šaljemo i vas, vama koji nas slušate sa svojih radnih mjesta i svojih automobila putem web streama, ali i DAB plus sistema, dakle digitalnog signala, odnosno digitalnog načina slušanja radio stanica. Dobro jutro i dobrodošli, ostanite na našim talasima, probudit ćemo se zajedno uz osmijeh i dobru energiju, uz naravno neizostavne sjajne hitove. Još jednom, evo, ako imate informaciju šta se to konkretno desilo na ulazu ka brzoj cesti Glamočani Klašnice, na tom potezu, javite nam da informišemo i druge učesnike u saobraćaju, jer smo imali informaciju da je zaista velika gužva na tom putnom pravcu. Dobro jutro i dobrodošli. Evo, za početak slušamo Vlada Georgijeva i Nisam ljubomoran. To je ono što već osjetite po taktovima u ovom trenutku, a onda se vraćamo i provjerit ćemo vremenske prilike za ovaj petak.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Ima takvih na posledku, život baš im ne da mira. Mene tukli su u školi, gori bili su van nje. Svi te mrze kad si glup,

0: dnevni horoskop.
1: Devet je časova i 16 minuta, nastavljamo mi dalje uz pregled dnevnog horoskopa za 25. septembar. Dan ovnovima počinje užurbano, ali ćete najviše postići ako završite jednu po jednu obavezu. U razgovoru sa bliskom osobom budite direktni, ali joj ostavite prostora da kaže šta misli. Uveče će vam prijati kretanje. Bik. Neko može da vam predloži promjenu plana koja vam u prvi mah neće odgovarati. Saslušajte ga prije nego što odlučite. U ljubavi će mala pažnja značiti više od velikih obećanja. Više spavajte. Blizanci, stiže poruka ili informacija koja vam pomaže da riješite zastoj na poslu. Pazite samo da ne prihvatite još jednu obavezu dok ne završite započeto. Popodne je dobro za susret koji već dugo odlažete. Rak. Danas ćete željeti više mira nego što vam raspored dopušta. Recite jasno šta možete da uradite, a šta mora da sačeka. Partner ili prijatelj mogao bi da vas prijatno iznenadi, i to razumijevanjem. Jačajte svoj imunitet. Lav. Imate dobru ideju, ali joj treba još malo razrade prije nego što je iznesete pred druge. Ne žurite da dobijete potvrdu. U ljubavi je vrijeme da pitate ono što vas već neko vrijeme zanima. Čuvajte se promaje. Djevica. Sitnica koju dugo previđaju, danas bi mogla da vam uštedi dosta vremena. Ipak ne morate sve sami da ispravljate. Predveče sklonite telefon i posvetite se nečemu što vas opušta. Vaga. Razgovor koji ste odlagali može da protekne lakše nego što očekujete. Važno je da kažete šta želite bez nagađanja o tuđoj reakciji. Slobodne vage mogle bi da obnove kontakt sa zanimljivom osobom. Skorpija. Na poslu se oslonite na činjenice, naročito ako oko vas kruže različite priče. Neko će cijeniti vašu prisebnost. U privatnom životu ne donosite zaključak na osnovu jedne poruke ili kratkog odgovora. Strijelac. Danas vam prija promjena rutine. Kratak izlazak ili drugačiji put do kuće mogu da vam poprave raspoloženje. Ako planirate trošak, prvo provjerite koliko će vas to zaista koštati i pazite na ishranu. Jarac. Obaveze se gomilaju, ali jedna od njih može bez problema da sačeka. Odredite šta je važno za danas. Osobi koja vam je bliska možda ne treba pretjerano dobar savjet, već samo pažljivo slušanje. Jačajte svoj imunitet. Vodolija. Nečija ideja može da vas pokrene da ponovo razmislite o svom planu. Zapišite ono što vam padne na pamet, čak i ako još ne znate kako ćete to ostvariti. Veče donosi prijatan razgovor. Dobro se osjećate. Ribe, danas ćete lakše primijetiti šta vam oduzima energiju. Napravite pauzu prije nego što pristanete na tuđi zahtjev. U ljubavi vam prija iskrenost, pa nemojte da čekate da druga strana prva započne razgovor. I svakako savjet za vas, nemojte da ignorišete umor.

Hit dana radija Laktaši. Dobro jutro, dragi ljudi. Evo, 9 je časova 45 minuta, a Radio Laktaši i dalje vaš saveznik u dobrom raspoloženju. Iskreno se nadam da je tako. 13 stepeni je trenutno u našem gradu, uz nadu da ćemo danas do 19 stepeni, koliko je predviđena maksimalna dnevna temperatura. U nastavku našeg programa i našeg jutra birat ćemo hit dana. Preslušat ćemo dva prijedloga, dva sjajna hita, koji god izaberete, zaista nećete pogriješiti. Jedan je baš onako simboličan na današnji dan, početak vikenda, Doris Dragović i Petak, a onda nakon njega slušamo i duet Marije Šerifović i Jovane Pajić koji se zove Demoni. Dakle, 065-078-888, Viber, WhatsApp, SMS, to je način na koji možete poslati broj 1 ili 2 i na taj način glasati za prijedlog 1 ili 2. Doris Dragović i Petak, a onda Marija Šerifović i Jovana Pajić, Demoni. Dobro jutro.

0: Marketing, Radio Lactaši. Marketing Radio Lactaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

Hit dana radija Laktaši. Da, 15 minuta je do 11 časova. Mi smo izvršili svoju obavezu i izabrali hit dana za ovaj 25. septembar za petak. I tako simbolično u nastavku za vas svira Doris Dragović i Petak.

Marketing Radio Lactaši. Marketing Radio Lactaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Naš dan, naša priča. Radio Laktaši. 12 je časova i 47 minuta na časovniku našeg radija. Dobar dan i dobrodošli na talas našeg radija ukoliko ste se tek sada priključili. Evo, prošli smo podne, ulazimo polako u šesti sat našeg zajedničkog druženja na talasu radija Laktaši. Ono što je, evo, novost u našem gradu jeste da će se povodom obilježavanja Dječje nedjelje u subotu 3. oktobra sa početkom u 12 časova, odnosno tačno u podne, na pomoćnom stadionu fudbalskog kluba Laktaši održati prvi dječji festival igara i radosti. Za djecu je pripremljen raznovrstan program koji obuhvata igre bez granica, poligon spretnosti, igru između dvije vatre, kao i druge sportske i zabavne sadržaje. Kažu organizatori, u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova festival može biti održan u sportskoj dvorani Jakupovci, ali nadam se da će pozitivna i vesela energija mališana otjerati oblake ukoliko ih eventualno i bude. Festival organizuju odbojkaški klub Laktaši i fudbalski klub Laktaši uz podršku gradonačelnika našeg grada, sa ciljem da se najmlađim sugrađanima pruži prilika za druženje, igru i aktivno provođenje slobodnog vremena. Učešće na festivalu je besplatno, a evo još jednom poziv za sve mališane, ali i njihove roditelje, da učestvuju u prvom dječjem festivalu radosti i igara Laktaši 2026 u subotu 3. oktobra, tačno u podne, na pomoćnom stadionu FK Laktaši. Ukoliko bude potrebe za tim, festival će se pomjeriti za, odnosno održavanje će biti pomjereno u sportskoj dvorani u Jakupovcima. U redu, evo, što se tiče nekih informacija o vremenskim prilikama, meteorolozi jesu najavili razvedravanje iza podneva, što i čemu i svjedočimo upravo ovom trenutku. 16 stepeni je trenutna temperatura, a maksimalno ćemo danas do 18, predviđaju meteorolozi. U nastavku našeg programa poslušat ćemo i kratke vijesti, a onda polako privodimo kraju naše zajedničko druženje. Antonija Šola i Toše Proeski, Volim osmijeh tvoj, u nastavku.

0: Marketing. Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.

prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši.
1: Fudbaleri Laktaša u osmom kolu prve lige Republike Srpske dočekuju Rudar iz Prijedora. Utakmica na gradskom stadionu u Laktašima igra se u subotu 26. septembra od 16 časova. Laktaši su trenutno vodeći na tabeli, a podrška sa tribina bit će važna u borbi za nove bodove. Dođite na stadion i podržite domaću ekipu.

0: Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195. 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

futbaleri Laktaša u osmom kolu Prve lige Republike Srpske dočekuju Rudar iz Prijedora. Utakmica na gradskom stadionu u Laktašima igra se u subotu 26. septembra od 16 časova. Laktaši su trenutno vodeći na tabeli, a podrška sa tribina biće važna u borbi za nove bodove. Dođite na stadion i podržite domaću ekipu.

0: Marketing. Radio Laktaši.
1: Fudbaleri Laktaša u osmom kolu prve lige Republike Srpske dočekuju Rudar iz Prijedora. Utakmica na gradskom stadionu u Laktašima igra se u subotu 26. septembra od 16 časova. Laktaši su trenutno vodeći na tabeli, a podrška sa tribina biće važna u borbi za nove bodove. Dođite na stadion i podržite domaću ekipu.

0: 104,3 Radio koji zna šta voliš.
1: Fudbaleri Laktaša u osmom kolu prve lige Republike Srpske dočekuju Rudar iz Prijedora. Utakmica na gradskom stadionu u Laktašima igra se u subotu 26. septembra od 16 časova. Laktaši su trenutno vodeći na tabeli, a podrška sa tribina biće važna u borbi za nove bodove. Dođite na stadion i podržite domaću ekipu.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

kaže i brdo olajavanja. Za dobrim konjem prašina se diže, još jedna cigareta.

neka bezolipija. Ne gledaj u njemu plavog goluba. Dvojica na ulici sami protiv svih. Dvojica na ulici sami. Zagrlio sam.